0: Agnes här med Love Songs till Sweden Rock nu då. Det är som bekant mycket män på scenerna när man blickar ut över Sweden Rock Festival som pågår just nu i Norge. Men årligen så arrangeras ett kollo i anslutning till festivalen. Och det då för att uppmuntra tjejer som spelar hårdrock att våga drömma stort och kanske sikta mot att bli framtidens rockstjärnor. Lilly Hansson från Ronneby har varit med i årets läger. Det avslutades idag på morgonen. Hon är mycket nöjd.
1: Jo, vi har skapat våra egna låtar. Både ackord, melodi, texter och allt där. Jag har skrivit texten till vår låt. Jag tycker det känns så kul att man äntligen kan få musik till. Jag förut har skrivit massa texter men aldrig riktigt fått någon musik till. Så det känns kul. Men det handlar om att man kanske inte alltid älskar sig själv. Att det är en person som har det lite svårt med att förstå sin plats i livet kanske. Och på något sätt försöka skylla på andra för att få sig själv att må lite bättre. Jag tror nog att vi flesta har samma intressen. Vi är väldigt lika. Ja, men vi flesta har samma musikstil. Vi gillar samma typer och genrer och allt sånt. Vi har samma tankesätt om mycket också. Vi har väldigt bra samarbete och stilen kan faktiskt också hjälpa dig mycket kan jag säga.
2: Syftet med kollot är att uppmuntra fler unga tjejer och transpersoner mellan 14 och 17 år att spela hårdrock och bidra till en mer jämställd musikscen. Arrangör är Studiefrämjandet och Sweden Rock Festival. Och Mimmi Brander har varit en av ledarna på plats.
3: Det är så otroligt viktigt med att tjejer och transpersoner ska få veta om att de har samma rätt till samma plats som cis-män. Speciellt inom den här genren. Det här är ju en jämställdhetssatsning som Studiefrämjandet gör tillsammans med Sweden Rock Festival för att det är ett problem. Och det är också viktigt att väcka frågan om jämställdhet när det kommer till musik på festivaler i alla lineups. Bara att väcka den tanken är ett av våra grundsyften.
2: Och Lilly Hansson från Ronneby, hon säger att hon har hittat hem på kollot som har varit på Helvikslägret under 4 dagar.
1: Jag har äntligen hittat hem liksom. Jag kommer nog vara väldigt ledsen för att jag har lärt mig väldigt mycket under det här kollot och folk är så snälla mot en och man känner sig speciell på ett sätt och alla behandlar varandra likadant, lika snällt och vi har så fina ledare som tar hand om oss

0: lär oss otroligt mycket. Så det ska bli tråkigt att åka hem.
1: Lilly Hansson, en av deltagarna på årets rockkollo i Hällevik. Och det var Henrik Olsson som pratade med henne.

jazz and the plastic population, the only way is up. Visste du att första karaoke-VM hölls i Finland? Jo, så är det. Och i nyheterna från Sveriges Radio Finska om en liten stund så träffar du Janne Wohrer som kör runt i en skåpbil i Stockholm och sjunger karaoke. Strax alltså nyheter från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.

0: Jennifer Svanmyros där. R.E.M. med Shiny Happy People.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulahtiva, jo tanssi maan.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
0: Visste du att
1: det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sen dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelen. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Morgonen i P4 Blekinge. Vi bjuder på spännande innehåll.
6: Det är ett jättemysterium. Jättemärkligt detta.
7: Vi älskar dessutom när du säger vad du tycker om viktiga nyheter.
8: Det ska vara raka rör. De skulle säga sitt. Det är såna fegisar.
5: Och om vi räknar rätt så är Daniel sisådär 150 år.
9: När jag gick i skolan, det var ju stort att ens få gå utanför klassrummet och ha med sig en bok.
10: Men alltså, vad då? Stenåldern, hur gammal är du?
5: Morgonen med Lin och Daniel.
7: 6-10 varje vardag.
0: Nu väntar jag helt enkelt på att P4 Extra som kommer här.
11: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
12: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza, trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
13: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visade det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
14: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
12: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
15: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
16: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
15: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
17: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
15: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör härlandslagets genrep inför fotbolls-VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
18: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: Molly Hammar sjunger för oss i P4 Extra, Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det, nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart? Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni förbereder på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern, de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30-kilosklassen.
0: Vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än, men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det ju uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under hans sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Lokala nyheter i P4 Blekinge. Idag öppnar förtidsröstningen för folkomröstningen om kärnkraft i Karlshamn. Karlshamnsborna röstar om kommunen ska säga ja eller nej till kärnkraft om frågan tas upp i framtiden. Man kan förtidsrösta i rådhuset eller i en mobil förröstningslokal. Själva omröstningsdagen är den 14 juni. I sommar kommer en ny dokumentär om Carola. Filmskaparen My Sandström från Lyckeby har följt artisten i 3 års tid och säger att tittarna kommer få se nya sidor av Carola.
2: Men det är liksom hur det är att vara Sveriges kändaste kvinna, hur det är att vara så otroligt stor. Hennes tro såklart som är väldigt unik, liksom, att hon har haft den sedan hon slog igenom och att den alltid har visat vägen. Hon har en otroligt speciell livshistoria också med all tiden i livets ord. Hon har varit i USA, hon har träffat jättemycket kända människor, så att det är ju verkligen en väldigt, väldigt spännande historia, en väldigt spännande karaktär. Samtidigt är det viktigt att få fram också att vara så himla känd och så stor. Det finns ju en ensamhet i det också. Mm. Och den delen är också viktig att få fram.
1: Dokumentären har premiär den 21 augusti. En elev på en gymnasieskola i Karlskrona kommun uppges ha lämnat in ett prov där han skrivit "Nu förstår jag en skolskjutare", det rapporterar BLT. Händelsen som inträffade i förra veckan har polisanmälts med rubriceringen olaga hot mot grupp. En man i 18-årsåldern är misstänkt. Och så vädret. Molnen tätnar och regn drar in från sydväst. Temperatur 14-17 grader, sydlig vind med friska vindbyar. Det var nyheterna med mig, Mauritza Klingsborg. Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Du vet väl att när helst du vill så kan du få bästa nyhetskollen på Blekinge, Sverige och världen. Med Sveriges Radio-appen håller du dig uppdaterad på senaste nytt, granskningar och de största snackisarna. Där kan du också lyssna på alla dina bästa program ifrån P4 Blekinge och Sveriges Radio. Och vill du vara absolut först med det senaste, slå på P4 Blekinges push-notiser i appen. Vi hörs där!
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just one.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. Mm. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Mm-hmm. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara. Var
1: jag
0: dem,
1: tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Ja. Mm. Fatta. Du firar ju 30 år som artist i år. Visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Yeah. Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startar ju när Vallarna börjar då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Mm. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på.

Där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter ju det svenska damlandslaget Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärna Pernilla Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner jag om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.

0: Från och Stora havet, hans definitiva debutalbum Jakob Hellman var vän ifrån 1989, så producerad av Dan Sundqvist, och någonstans på Stor åker i Norrboke, där är du, Henrik Olsson.
1: Jajamän, nere på Norra Ängar, en bit utanför festivalområdet, på en stor rockcamping sitter jag med ett gäng som laddar för Iron Maiden ikväll. Hej, vad heter du?
2: Simon Sundqvist.
1: Och vem har vi här?
3: Rickard Wallin.
4: Andreas Jansson.
5: Alice Ottermark.
1: Hörrni, hur laddar man inför Iron Maiden nu då?
2: Dricka mycket bärs och ja, trevligt sällskap.
1: Ni sitter här och snackar och har det trevligt.
3: Ja, man ska ju munhuggas och dricka bärs. Det är det som är härligheten liksom.
1: Och en stormlampa har ni tänd här med av något slag?
3: Ja, för

0: Fan, det kan ju bli oväder, så vi är säkra där för allt.
1: Det låter härligt.
2: Blåser upp det oväder.
1: Ja, vad tror ni då? Just nu så är det ju faktiskt, det skyar upp lite här. Vad tror ni om vädret? Vad säger du här, Andreas?
3: Det finns ju hopp om liv ändå, att det kanske blir skapligt väder ändå. Så vi, ja, men vi känner in på att det blir nog bra ändå.
4: Vi
3: är ju inte gjorda av socker, så det går ju ändå.
1: Nej, ni är inte där precis. Men ja, men har ni regnkläder med er om det skulle vara så?
4: Jo, men vi har en nödpåse i bilen.
1: Och där, vad är det i den?
4: Jo, men där ligger regnjacka, långbyxor och stövlar. Och bara för att jag har med den så kommer det inte regna.
1: Just det, har Rickard Wallin också nödpåsen?
0: Nej, det har jag inte. Jag har en låda öl till med.
1: Ni är Iron Maiden-fans, eller hur?
0: Vi gillar all musik som är bra.
2: Ja.
1: Då är...
2: Maiden är bra ju liksom.
0: Ja, precis.
2: Det är därför vi är här.
1: Det är exakt. Och jag tänker så här, hörni, att om ni får bestämma kvällens första låt när Iron Maiden spelar, vilken blir det i så fall?
3: Ja, men jag skulle säga att de gångerna jag har sett dem, som är väl kanske ett 10-tal snart, och då är det väl typ Wickerman tycker jag de ska börja med, för den, ja, men den känns som en bra öppningslåt. Det blir tryck och Bruce får igång rösten riktigt, så det, ja, men det känns bra.
1: En bra start är det. Men hörni, om Bruce Dickinson, Gud förbjuder, skulle tappa rösten, vem av er skulle göra bästa jobb som ersättare? Vad säger han?
4: Nej, men jag...
1: Det är
4: alltså,
1: du.
4: Ja, Janne. Jag röstar på Janne. Alltså. Hans röst är otrolig, som ni hör.
1: Kan vi få ett smakprov då?
5: Nej,
1: det kan vi inte. Eller?
3: Nej, han...
1: Han blir lite blyg här.
3: Nej, men jag sjunger bara när jag får... Pröjs liksom.
1: Okej. Okay. Och Bruce Dickinson, där har man, det är ju liksom ett, ribban ligger ju högt också, eller hur?
3: Ja.
1: Okej. Okay. Om Eddie the Monster då, det här monstret som Iron Maiden har som maskot, om Eddie skulle dyka upp här i natt, hörni, på campingen och vilja låna någonting av er, vad hade han fått låna då? Vad säger Wallin här?
0: Han får välja vad han vill. Så är det. Allt är öppet.
1: Okej. Okay. Du då?
3: Han får ta mig med sig, men han kan ta mitt sprayvax som jag har för hår också, för det är så jävla bra. Och han behöver lite hårvård, ja.
1: Han gör ju det, för det spretar ju åt alla håll där på monstrets huvud.
4: Nej, men han hade fått några flaskor bubbel, en tyllkjol och lite smycken. Och Jannes hårvax.
1: Ja, då blir han för hur fin som helst. Du har Carl Magnus här. Vi ska se, hur laddar man upp här i tältet nu då? Vad kommer ni att göra nu? Det är några timmar fram till klockan 9 ju när konserten börjar. Vad kommer att hända här?
0: Ja, men vi ska ju in på Wilmer X. Wilmer X kan vi ju inte missa.
1: Wilmer X ska ni se först, ja.
0: Ja, det är
3: en... ja, men det ska vi. Men vi tar några öl och bara så här insuper i livet och myser bara. För det är ju liksom fantastiskt att vara här.
1: Ja, i det här campingtältet, ni har campingbord, ni har en massa, ja, det är flaskor och buteljer och kaffe och allt möjligt, tror jag här.
0: Lampa som man kan.
3: Ja, men camp Nervevrauk heter vi liksom, det här campet som har funnits i några år nu, och det är ju fantastiskt att få vara här liksom.
1: Det säger Andreas Jansson, och han sitter här tillsammans med Rickard Wallin och Simon Sundqvist och Alice Ottermark. Och Rickard, Andreas och Simon är från Gävle och Alice är från
4: Göteborg.
5: Götlaborg.
2: En ort utanför Göteborg.

0: för att runda av där efter Henrik Olssons inpass med det härliga Maiden-älskade gänget fick du Wasted Years här med just Iron Maiden.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: duetter med Bono, det vill säga Paul Gibson i U2 och Mary J. Blige One. Ja, svaret med det. Nu är klockan 4 och därmed nyheter.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg alltså, i studion.
0: Ja, tack för det. Det var jag slår mig direkt. Liksom, hallå, vilka lungor killen måste ha. Ja, du är milde tid. Ja, det är bara att lyfta på hatten och imponeras. Och glatt och härligt att han överlevde. Jo. Vi tar en titt på vädret här då, och det ser ut på följande vis att det drar in regn västerifrån. Som jag ser just nu på kartan så är det bara lite strätt, spridda skurar, lite duttande sådär. Så får vi se om det blir mer ihållande sen. Sen drar det bort över natten och sen i morgon så blir det lite blandad kompott med både regn och sol. Carl Magnusson har med dig denna eftermiddag. Här har vi Imagine Dragons, so on top of the world.

0: Imagine Dragons där, on top of the world med kastanjetter och alltihopa. Ja, det är Marie Lundahl, lärarhot.
1: Ja, precis. Jag tänkte berätta om en lärare på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona som ska ha hotat elever till livet om de använde AI. Det var efter en lektion som skolans kurator fick besöka flera oroliga och upprörda elever, det skriver BLT. Jag kommer att underkänna er i det här ämnet, men först ska jag döda er så att ni inte får uppleva känslan av att vara misslyckad, ska läraren ha sagt, som en varning för att använda AI. Läraren själv menar att det här var ett skämt. Enligt skolledningen så ska ingen polisanmälan ha gjorts, men händelsen har i alla fall uträtts på skolan.
0: Oj.
1: Mm. Man måste tänka på vad man säger, verkar det som. Vi byter helt och hållet ämne. I sommar kommer nämligen en ny dokumentär om Carola Häggkvist, och det är filmskaparen My Sandström från Lyckeby som har följt Carola under 3 års tid och säger att man kommer att få se sidor av Carola som man inte har sett tidigare. Och vi pratade med henne tidigare idag och hon berättade lite för oss om varför Carola är så intressant att följa och lite om vad filmen handlar om.
2: Hon har en otroligt speciell livshistoria också, med all tiden i livets ord. Hon har varit i USA, hon har träffat jättemycket kända människor. Så att det är ju verkligen en väldigt, väldigt spännande historia, en väldigt spännande karaktär.
1: Mm, det är alltså filmskaparen My Sandström från Lyckeby, och den här dokumentären, den har premiär 21 augusti. Ska du se den, Carl Magnus?
0: Kanske. Jag var hos brorsan i tvättstugan när vi lyssnade in den här Främling. Och så tittade på honom, han är en gammal hippie. Och så tänkte jag, vad tror du? Den kommer ju att sopa golvet med honom. Det gjorde jag också.
1: Ja, han hade rätt.
0: Ja.

0: Det är ju inte svårt att få in den här frasen i huvudet i alla fall. Sen att den håller sig på samma, skulle jag tro det. Kan det vara det? Ja, det måste vara E. I vilket fall som helst. Nu ägnar vi oss åt något helt annat. För Karlskrona kommun har köpt in dricksvatten i beredskapssyfte som påstås då hålla i 20 år. Alltså 2 decennier. Men det finns inga bevis att det faktiskt skulle vara drickbart efter så lång tid. Och därför har jag ringt upp en expert på ämnet. Niklas Kämpagård, hjärtligt välkommen.
1: Tack.
0: Du är mycket erfaren inom bland annat krisberedskap, och det första som slår en, behövs verkligen alltså vatten som håller i 20 år?
1: Ja, det är väl ett försäljningsargument från företaget som levererade, men tanken är att man inte ska behöva byta det här vattnet så ofta, utan det ska hålla under lång tid för att kunna plocka fram i beredskapssyfte.
0: Och då direkt kommer jag tänka liksom på hur mycket konserveringsmedel får man proppa i då?
1: Alltså jag tror inte man är till för några konserveringsmedel, utan det är väl snarare så att man menar på att vattnet står skyddat i en så att säga syrefri miljö där det inte finns någon risk då för bakterietillväxt. Och det är ju så leverantören presenterar det här vattnet. Men, ja.
0: Men alltså, om man då tänker sig butylerat vatten eller ja, på någon form av sån där emballage då, hur länge finns det liksom bevis för att det håller sig?
1: Alltså det finns ju väldigt lite forskning på den frågan, och det beror ju på att man inte har gjort på det här viset särskilt länge, utan det man vet är ju att buteljerat vatten överhuvudtaget, alltså när man köper sådana här flaskor, det är ju att den brukar hålla 1 till 2 år, och det är ju inte för att vattnet blir dåligt, utan det är för att man garanterar smak och struktur och sådär i vattnet, att den ska vara bubblig till exempel om det då är bubbelvatten. Mm. Men det man inte vet är ju hur pass mycket plastpartiklar som fäller ut från de här PET-flaskorna och över tid, det vet man ju inte. Men att vatten skulle bli dåligt har jag svårt att tro. Det som är på de här flaskorna, det, och beroende på hur mycket som fäller ut, det beror ju på i vilken miljö de här flaskorna förvaras. Alltså om de står mörkt och svalt och sådär, så är ju risken mindre än om de står ljust och varmt.
0: Alltså, man tänker sig då, vän av ordning då, att okej, nu handlar det om överlevnad i högsta grad, men jag provade att dricka arrak en gång från 1941, och jag skulle säga att det smakade förträffligt, men hur katten smakar vatten efter 20 år i en källare eller skyddsrum eller vad det nu kan vara?
1: Nej, tanken är ju att man ska cirkulera vatten, det är ju det som är det viktiga, men här försöker man ju köpa sig tid genom att köpa då vatten som leverantören påstår håller över lång tid. Mitt tips är ju annars att man ska laga vanligt kranvatten på dunk som man sen då cirkulerar med jämna mellanrum, oftast alltså över 6:e månad. Men här vill man ju då ha en stor beredskap för att enkelt kunna plocka fram i händelse av kris under lång tid. Så det är ju ett enkelt sätt att köpa sig förmåga.
0: Och jag tänkte, om vi frångår bara just själva det perspektivet med i beredskap då, och bara knallar in på den vanliga båtsäsongen där man ju fyller på sin färskvattentank, hur länge kan man dricka det utan att man behöver byta ut det?
1: Ja, men det är det som är bekymret. Alltså vattnet i sig är ju ofta rent.
0: Ja.
1: Och liksom är bara dunken eller kärlet rent, så håller ju vatten under lång tid. Alltså det ska mycket till för att det ska bli dåligt eller rent av otjänligt. Mm. Det finns ju 2 parametrar som är väldigt viktiga. Dels ska ju vattnet då vara rent och tanken ren, men det ska helst inte vara ljust heller då, eller varmt, för att de 2 faktorerna spelar in på hur mycket bakterier växer till sig. Så är det svalt och mörkt, så är risken väldigt liten. Framförallt då på en säsong så att säga. Men nu ligger ju båten ofta ute i solen och sådär, och då finns det ju alltid risk att det blir bakterietillväxt där. Och även protozoer, det är ju en slags encelliga organismer som amöba till exempel, den exempel på en sådan, och det vill man ju ta i sig.
0: Nej.
1: Och då finns det ju varianter i en båttank. Man kan ju använda sig av vattenreningsutrustning, eller man använder sig av vattenreningstabletter. Det finns alla möjliga varianter att köpa för att säkerställa det. Så att det beror lite på liksom förutsättningarna, men i sig så blir inte vatten dåligt bara för att det står, utan det är i så fall om det finns någon risk för att bakterier kan växa till, eller att det blir någon utfällning från tanken eller behållaren.
0: Men om man då går tillbaka till det här krisberedskapen för Karlskrona kommun där, som då har köpt in det vattnet, vad skulle de, hade varit bättre om de hade köpt in istället vätskeersättning, säger man, men vad säger du?
1: Nej, men alltså det här är ju ett sätt för att ha en enkel kapacitet. Det skulle vara precis lika bra att laga vanligt vatten på vattendunkar som man sen då cirkulerar. Men då ska ju någon göra det och det ska hanteras. Och så. Och här vill man ju då skaffa ja, kapacitet snabbt på ett enkelt sätt. Så egentligen så är det väl varit bättre att cirkulera det här vattnet. Det finns ju vissa kommuner som köper in liknande vatten och så cirkulerar man dem med jämna mellanrum för att de inte ska stå så länge och därmed riskera att bli dåliga. Och man kan till exempel använda dem, jag vet kommuner som använder dem på festival och liknande där man delar ut det till festivaldeltagare för att man ska få en naturlig rotation och så köper man helt enkelt in nytt vatten. Men ja, det finns väl inga rätt eller fel utan det är olika sätt att komma till rätta med den här frågan om hur ska vi kunna säkerställa vattentillgången. För personal, eller för det är ofta det handlar om. Det är inte liksom för befolkning som sådan, utan det är ju ofta till personal vid insats eller på alltså viktiga, samhällsviktiga verksamheter som måste funka.
0: Jo, det här känns ju som det är något ämne som kan tänkas dyka upp igen. Och där sloganen, allting går att sälja med mördande reklam. Jag vet inte riktigt, det bara dyker upp där i alla fall. Någon skicklig säljare har de väl haft där i det här företaget, kan man tänka sig.
1: Ja, men det är ju lite så att vi liksom, jag skulle säga att om man tänker sig att man inte alltid ska gå på den snabbaste lösningen utan att man tänker till lite grann förut och skaffa sig vattentillgång på något annat sätt så är det säkerligen billigare. Det här är ju ett ganska kostsamt sätt att få tag på vatten jämförelsevis med att fylla upp vanliga 10 liters dunkar eller 20 liters dunkar som man sen då cirkulerar på något vettigt sätt.
0: Toppen, Niklas Kämpagård, stort tack för att du hjälpte oss att reda ut det här.
1: Tack.

0: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

Hon har levererat en och annan hit under årets lopp. Meja Bäckman i efternamnet. Först var det ju där 1993. Happy med Legacy of Sound. Och sen var den här Private Emotion har hon gjort tillsammans med Ricky Martin. Och dessutom så passade hon på där att släppa iväg en lovande artist sådär i mitten på 90-talet. Och det var ju ingen mindre då än Robin med efternamnet Karlsson. Jo men, Meja, All About the Money. Och fram till nyheten ska vi ta och lyssna på Coley Cabay och Bubbly.

0: Colby Clay och Bubbly. Klockan är 16:30, dags för lokala nyheter med Marie Lundahl.
1: Nu öppnar Heliga Kors kyrkogård i Ronneby upp för begravningar igen, för första gången sedan 1860. Ronneby pastorat har anlagt en askgravplats på kyrkogården och arbetet med gravplatsen påbörjas i slutet av juni och beräknas ta cirka en månad. Det är fortsatt stor brist på östrogenplåster och spray och det ställer till problem för många, bland andra för Jenny Bonville i Nättraby.
2: Det är en jättestress. Alltså i perioder har det ju varit att man inte vet kommer jag ha till nästa månad liksom.
3: För 5 år sedan fick hon livslusten tillbaks tack vare att hon började med hormonbehandling mot sina klimakteriebesvär.
2: Det var som att vända på en hand verkligen. Från att ha mått väldigt dåligt och till att må väldigt mycket bättre, gladare, piggare.
3: När det nu råder brist så får Jenny bunkra, använda för gamla preparat och klippa och klistra hemma för att få till en hyfsat rätt dosering.
2: Och det gör ju mig väldigt, väldigt stressad. Något som ska bara vara liksom självklart kan jag tycka. Att jag ska få tag på min medicin som jag behöver för att fungera.
3: Eva Pettersson är enhetschef på Läkemedelsverket. Och enligt henne så håller leverantörerna på att öka produktionen av läkemedel. Men det tar tid.
4: Det tar ett tag att skala upp produktionen.
3: När du hör till exempel Jenny som vi har pratat med och andra är oroliga, har du något råd att ge till dem?
4: Det handlar ju om att man behöver vara ute i god tid innan allting tar slut som man har där hemma. Sen är det ju för dem som faktiskt kan ta tabletter, alltså är man frisk och inte har någonting som hindrar det, så finns ju tabletterna, har det ju inte varit brist på, utan de finns tillgängliga. Så där kan man ju prata med sin förskrivare om det är en möjlighet.
1: Och det sa Eva Pettersson, enhetschef på Läkemedelsverket. Och reporter här, det var Daniel Kjellander. Nu får den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge hjälp på traven med att fortplanta sig.
5: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
6: Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna är för dagen barn- eller musselmorska. Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
5: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år liksom.
6: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
5: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år, så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
1: Det sa Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna och reporter här, det var Daniel Wallin. Carl Magnus, ja. Regnmolnen hopar sig på himlen över Blekinge.
0: Absolut, och som från ingenstans eller på så här, så har det dykt upp väldigt mycket färger och det är då lätt och ringa regn och det drar in över oss nu ganska så omgående och då blir det som så här att dagstemperaturen den fortsätter hålla sig mellan 14 och 17 men det är då regn och sydlig vind med friska vindbyar, alltså ända upp till 10 meter i sekunden. Och under kvällen så fortsätter det med regn eller skurar, men dessa drar då bort norrut under natten. Imorgon växlande molnighet till eftermiddagen, en del skurar, möjliga med inslag utav åska och dagstemperaturer 16-21 grader. Sydvästlig vind som vi inte vet riktigt hur starkt den kommer att bli, men det återkommer väl till. Ska också prata med Albin Thorsson om ganska så exakt 40 minuter. Så lyssna in extra noga då och nu för Nina Börstad. Hon har det absolut senaste inom vad som händer i trafikläget.
7: Och eftermiddagstrafiken har verkligen kommit igång. Det är en del köer bland annat på E22 vid Hasslö-rondellen och Listerby-rondellen. Även Österleden i Karlskrona. Så det märks att det är en del trafik ute just nu. Inga större akuta störningar. Vi har däremot ett arbete på Riksväg 27 mellan Hallabro och Ulvsmåla som gör att det är trångt att passera i båda riktningar och sänkt hastighet. Och det ser ut att vara en del köer också i båda riktningar. Mycket trafik är också i området runt Norgeboken. Det är på grund av Sweden Rock Festival och det är stor risk för stillastående trafik på bland annat Ysanevägen, Furumovägen och Karlshamnsvägen. Och så kommer det nog vara ända fram till söndag kväll. Är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man göra det på 020 999 444.

Första gången jag hörde det här, det var på Rakt en Risk med Klabbe, och han sjöng ju med, så det stod här i vilda till om det. Jag höll på och tvättade en gammal träbåt ute i Orustskärgården. Jag skrattade så att jag höll på att trilla i vattnet, och jag är glad att jag inte gjorde. Jag hade flytväst på mig i alla fall, vilket ju alltid är bra att ha. Blondie, Call Me, ifrån också filmen American Gigolo, med bland annat Richard Gere. Nu ska det handla om lokal musik, det ska handla om topplistemusik, och en av våra, alltså jag törs nästan att ta gift på att han blir en av våra kommande storstjärnor. Och då pratar vi om ingen mindre än Emilio Walter och Come On In Ellie. Och den är då femte veckan som den ligger på listan, och det är 099-101-03. 099-101-03 om du vill rösta på denna. Topplistan är ju såklart nästa vecka, och det är då på torsdag klockan 11.